0: ئېتىقاد جەمئىيەت ئۈنۈمىدە ئورتاق پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇردى. ۋۇ چويۈ مۇنداق دېدى: مەنزىرە رايونىمىز دۇنيا ياردانلىق پېتروزاۋۇر يۇرتى ماركسىنى چۆرىدەپ، تەتقىقات ئۆگىنىش دەرسلىكىنى ئۈزلۈكسىز ئۇزارتىپ، يىلغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 10,000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق تەتقىقات ئۆگىنىش كوللېكتىپىنى كۈتۈۋېلىپ، ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ياخشى كۆرىدىغان تەبىئىي گېئولوگىيە دەرسخانىسىغا ئايلاندى.
1: يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. بۇ قېتىمقى خەۋەرلىرىمىزنىڭ مۇھەررىرى مېھراي ئابلەت، مەسئۇل مۇھەررىر رىزۋانگۈل نەمتۇل، نازارەتچى ئەبەيدۇل باسىت، بىلالجان قاھار بىلەن رەنائى ئابدۇراخماننى ئاڭلاتتى.
2: دۆلەت ئورتاق تىلىنى كۈندە ئۆگىنەيلى.

ئىگىلەپ، ئىچكى تاشقى ۋەزىيەتنى چوڭقۇر تەھلىل قىلىپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەلگۈسى 5 يىللىق ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنى يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلىدى ۋە ئىستراتېگىيەلىك پىلانلىدى. ئىككى ئومۇمىيەتتىن 15 5 يىللىق ئىستراتېگىيەلىك پىلانغا نەزەر سالساق، بىز پارتىيىمىزنىڭ ئۇلۇغۋار نىشانىنى قەلبىگە پۈكۈپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 1000 يىللىق ئۇلۇغۋار ئىشلىرىغا ئىرادە باغلاپ، ئىستراتېگىيەلىك مەسىلىلەرنى ماھىيەرلىك، ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئىگىلىگەنلىكىنى تېخىمۇ ياخشى ھېس قىلالايمىز. Partiyamızdan xalqni yetaklab, davomliq ichki cho'ng mo'jizasining yangi sahifasini butib chiqishdagi tarixiy tashabbuskorligini tekin yaxshi tushunalaymiz. Yangi jungo qurilgandan buyongi kurash musobaqasiga nazar solsak, davlatimizning 14-5 yillik yirik planini tuzib va yo'lga qo'yib, uzoq yillar nomradlikda turib ojizlab ketgan yezi iglik davlatidan taraqqiy qilib, dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaga aylanish ham sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatning umumiyizni qurib chiqish nishoniga qarab ilgirilash naqadar mushkul, naqadar qaysarlik. 14-5 yil mezgilinde Jungo iqtisodining umumiy miqdori ilgari keyin bo'lib 110 trilyon yuan, 120 trilyon yuan, 130 trilyon yuan, 140 trilyon yuandan eshqitim sakrashni ishqa oshirib, 5.4%lik yillik o'tirichi eshi sur'ati bilan davomliq turda dunyodagi asosiy iqtisodiy gavdalarning oldida mangdi. Davlatimizning iqtisodiy amaliy kuchi, fan texnika amaliy kuchi, universal davlat kuchi yangi palliga ko'tarilib, yangi nishonga qarab ilgirilashni puxta asos bilan ta'minladi. Muhim tarixiy tugunda 15-5 yillik yirik plan taklifida jungochi zamonaviylashtirish umumliqiga munosabatdek strategiyalik vazifalar o'rinlashtirma qilindi. Taraqqiyot amaliyotidan 15-5 yillik strategiyalik planga nazar solsak, biz ichkini tiklashdan jungochi zamonaviylashtirish qurilishini olg'a siljitishda hal qilg'uch ahamiyatga ega ishkalligini chuqur o'zlashtirdik. Yangi davrdagi partiyaning ijodiy nazariyasining ilmiy yetakchiligining tarixiy tashabbuskorlikni egallashimizdagi tub asos ishkalligini haqiqiy his qildik. Tarixqa nazar solsak, nomrod va orqa qilish asosida mustaqil bo'lgan bir qadar mukammal sanoat sistemasi barpo qilishdan, ichki bomba, bir sun'iy hamra, oyna tekshirish qurilish qatorliq zo'r fan texnikalarda bo'lish hosil qilishgacha, sanshaq qurilishi, g'arbning gazini sharqqa yetkazish, janubning suyini shimolga boshlash qatorliq cho'ng-cho'ng turib qurilishlarini tamomlashdan, partiya 18-chi qurultaydan buyon kuchni markazlashtirib, nomrodlikdan qutuldirish o'tkirligiga hujum qilish jangida g'alaba qilib, mutlaq nomrodlik masalasini tarixiy xarakterlik hal qilib, dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng ma'rif sistemasi, ijtimoiy kafolat sistemasi, davolash sog'liqni saqlash sistemasini barpo qilishgacha, 5 yillik yirik planni tuzish va yo'lga qo'yish orqali bir turki muhim vazifalar cho'ng-cho'ng

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

0: ئۈستىگەم دە بىز بازاردا كۆرۈۋاتقان يېڭى энергиялык таксиларның ھەممىسىدىكىدەك ئەڭ تۆۋەن سەپلىمىگە ئىگە. ھەتتا مەخسۇس بۇيرۇتۇپ ياساتقان ئاددىيلاشتۇرۇلغان نۇسخىسى بولۇپ، شەخسىي ئاپتوموبىللارغا ئوخشاش ئۇچۇرلاشتۇرۇشقا ئەھمىيەت بەرمەيدۇ. ئېلېكتىرونلاشتۇرۇش سەپلىمىسىمۇ بەك ۋاي دېگۈدەك ئەمەس. شۇڭا ماس ھالدىكى مۇشۇ يېڭى энергиялык таксиларның خىزمەت سىمجاپ توقلىرىمۇ ئائىلىدە ئىشلىتىدىغان ئاپتوموبىللارغا قارىغاندا كۆپ ئاز بولىدۇ دېگەن گەپ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېلىپ يۈرۈشكە تېگىشلىك خىزمەت كۈچى تېخىمۇ تۆۋەن بولىدۇ. ناھايىتى ئاددىي سەپلىمە بولغانلىق ئۈچۈن таксиның универсал бихатерлігі біздің шәхси автомобилімізденкіден юқыр болуды.
1: Түшінесік болды.

0: ئۆلچەم تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق چىڭ تۇتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. قۇمۇل شەھەرلىك جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش ئىدارىسى كۆمۈركان بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ كادىرى لو يۇڭشىن مۇنداق دېدى. 15-5 يىل مەزگىلىدە قۇمۇل شەھەرلىك جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش ئىدارىمىز كان بىخەتەرلىكىنى ماھىيەتتىن تۈزەش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دىققەتنى كۆمۈركاندىن باشقا كانلاردىكى زور خەۋپ خەتەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، مەنبەدىن تۈزەشنى چوڭقۇرلاشتۇرىدۇ. كاننى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش، رەقەملەشتۈرۈش بويىچە ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى زور كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئامانلىقنى ساقلاش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرىدۇ. قانۇن ئىجراسى بويىچە نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، كارخانىلارنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، كانلارنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى تۈزەش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. 5 ئاينىڭ 16 كۈنى كەچتە ئىۋىرغۇل رايونى ئالتۇن قەدىمى كوچىسىدا چىراغلار چاقناپ